0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
2: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči zo Segedinského štúdia. Sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes sa, milí poslucháči, najprv vrátime do priestorov pútnického domu a osvetového strediska v Dabašišáre, kde sa koncom mája 2026 konalo celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek. V druhom stupe uvedieme repríziu

Vízu rozhovoru so slovenskou spisovateľkou, etnologičkou a folkloristkou s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou, pochádzajúcou z Vojvodiny Srbsku, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu, uchovávaniu a propagácii tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov. V tretej časti zopakujeme magazín pre ženy. V kabelke sme sa venovali roku osobností v Maďarsku. Na stránkach Ľudových novín bola do tejto rubriky zaradená aj Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V krátkom portrétovom rozhovore si pripomenieme jej pedagogické začiatky i dlhoročné pôsobenie v slovenskom školstve, v kultúre a spolkovom živote. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam redaktorke útorkového vysielania Ildiko Makajovej.
1: Koncom mája sa v priestoroch Pútnického domu a osvetového strediska v Dabašišáre konalo celoštátne kolo slovenských spievaniek a veršovačiek Zväzu Slovákov v Maďarsku. Aj tohto roku sa doň dostali tí žiaci, ktorí uspeli na regionálnych kolách v Bekeskej Čabe a Pišpeku. V nasledujúcich minútach vás, milí poslucháči, pozývam na toto tradičné podujatie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Na celoštátne kolo súťaže slovenské spievanky a veršovačky zavítala naša kolegyňa Karola Klausová.
2: Z 20 škôl vyše 130 slovenských detí sa zúčastnilo 29. ročníka celoštátneho kola slovenských spievaniek a veršovačiek. Ako to už býva tradíciou v posledných rokoch, dejiskom celoštátneho zápolenia Zväzu Slovákov v Maďarsku bolo aj tentokrát Pútnické a osvetové stredisko v Dabašišáre. Počas uplynulých 10 ročí sa z mnohých niekdajších súťažiacich stali samotní pripravujúci pedagógovia a aj oni si z nostalgiou zaspomínali na staré časy, chvíle strávené na javisku, respektíve pred porotou.
1: V mene hostiteľov, vzácnych hostí, členov poroty, súťažiacich, ich pedagógov, respektíve rodičov, privítal riaditeľ miestnej základnej školy Františka Rákociho II. Tomáš Naď.
3: Vážené dámy, vážení páni, milí súťažiaci, pedagógovia, dovolte mi, aby som vás srdečne a veľkou láskavosťou privítal pri príležitosti konania celoštátnej súťaže slovenskej spievanky a veršovačky ako domáci a ako riaditeľ Dabaskej základnej školy Františka Rákociho II. Buďte vítaní u nás v Dabašišáre a keď budete spokojní s vítaním, rozširujte o nás vaše dobré zážitky.

0: Keď sme začínali v Novohrade, mali sme 3 dni, pretože veršovačky museli byť na dvoch miestach. A na jednom mieste boli spievanky.
1: Predsednička Zväzu Slovákov v Maďarsku Ružena Edeová-Baráneková.
0: Tým chcem len povedať, že toľko bolo škôl, tedy Novohradské župe, a toľko bolo detí. Z tohto pohľadu, to by som povedala, krok späť, čo sa týka akože, povedzme, tej Novohradskej župy. To je vinou práve tohto úbytku tých slovenských národnostných škôl, ktoré sme tam mali. Keď to beriem z druhého hľadiska, že keď sme začínali už potom celoštátne v roku 1997, tak naozaj to bolo tá klasika, že Čin-čin a také podjavorinská a také tie klasiky, ktoré akože každý poznal. A tie autobusové slovenské ľudové piesne, ktoré každý poznal. No a potom sme začali vlastne vychovávať aj pedagógov, ale aj deti k tomu, aby si vyberali texty, ktorým rozumejú. A hlavne, aby sa naučili hľadať piesne zo svojho okolia. No nebola to krátka cesta, jednoznačne, ale stála za to. A vlastne za mňa hovorili dneska, myslím, že aj tí členovia poroty, ktorí hovorili, že deti urobili veľký krok, ale to je príprava. To znamená, že aj naši kolegovia, teda učitelia, veľmi veľký dôraz kladú na výber a kladú dôraz na to, aby ten žiak alebo to dieťa tomu rozumelo. A to je jedno, či je o básni alebo o pieseň. Musí tomu rozumieť a potom to aj tak uveriteľne predniesie alebo zaspieva.

0: takmer presne na deň pred 15 rokmi som tu robil výskum v rámci tábora výskumného, ktorý organizuje Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku v Bekeskej Čabe. No a je to pre mňa také príjemné oživenie spomienok. Že sa sem nevrátim nikdy ako v dnešnej pozícii úradníka, tak to som vôbec netušil.
1: Podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Chrastina.
0: Ale že sa sem vrátim, som netušil, som vedel, pretože som tu aj v rámci výskumu nadviazal niekoľko takých pomerne zaujímavých srdečných vzťahov s miestnymi obyvateľmi. Šára možno pre niekoho je územie, ktoré je rovné, nevýrazné, ale pre mňa bolo neskutočne inšpirujúce, veľmi zaujímavé z hľadiska prírodných podmienok a ako to slovenskí kolonisti tu nás úrodnili, skultúrnili. Je to naozaj zázrak, je to krása. V Maďarsku sa cítim veľmi príjemne. Maďarsko je v podstate vlast mojich predkov. Nie v tom slova zmysle, že sa narodili na území Maďarska, ale moja stará mama je ročník 1908, takže tá vlast bola spoločná. Vy ste vlastne naši, pretože vy ste nikde neodišli, my sme mali spoločnú vlast. Vy ste doma a ja som tu rovnako doma. Výkon detí, ja som bol len na tej spevackej časti, som očarený, veľmi pekná fonetika. Nevidel som predchádzajúce ročníky, ale podľa toho, ako sa aj vyjadrovali porodcovia, ja si myslím, že tá súťaž má stúpajúci trend, čo je veľmi pozitívne. A ja nehovorím o tom, koľko detí bolo v regionálnych kolách, ale ak ich je tu veľa, tak v regionálnych ich muselo byť ešte viac. Myslím si, že vy v Maďarsku môžete byť spokojní.
2: Daniel Hevier, veľké myšlienky malého človeka. Keď som bol malý, teda menší ako teraz, rozmýšľal som od rána až do večera. Pred telkou, posprchou aj spaním. Kto rozhodne raz o mojom povolaní? Kto to pre nás vlastne vyberá? Existuje taký úrad, čo môže do toho štúrať? Alebo mi jednoho dňa príde list. Vtedy a vtedy rastie prísť. Budete robiť to a to? A čo to má byť to a to? Pýtam sa trochu hlava to. Ako má človek vedieť, čím chce byť, keď je okolo toľko povolaní? Páni, vie niekto, čo to znamená? A stretá sa s tým často, že je niekto obchodný referent oddelenia plastov? Pomyslite si, že šibe mu, keď je niekto analytik kartového systému.
3: Tvoja recitácia bola perfektná. Okolo toho si sa točil, že čím sa chceš stať, čím chceš byť. Prečo si si vybral práve túto báseň?
4: To som si nie ja vybral, ale moja pani učiteľka mi s tým pomohla vybrať od Daniela Heviera Veľké myšlenky malého človeka.
1: Žiak 4. ročníka Budapeštianskej slovenskej školy Martin Bény.
4: Mne sa to zapáčilo, aj keď to bolo dlhé, ale dá sa to naučiť. Dobre, chcel by som jazdiť na motokárach a byť slávny, lebo toto je jeden môj sen, aby som bol slávny. Takisto bolo aj v mojom živote, že prvýkrát chcel by som byť pilot alebo policajt.
3: Kedy si začal recitovať a čo ťa k tomu viedlo?
4: Od prvej triede som recitoval, v druhej triede som sa znova pokúsil a dostal som sa až sem do Dabaši a som spieval. V treťom ročníku som sa zase dostal do Dabaša a vyhral som domovinu. V štvrtom ročníku som sa dostal sem do Dabašu a čakám, že čo dostanem a čo vyhrám. Sú dobré, akože podujete, že prídem sem a môžem odrecitovať, čo som sa naučil. A nie len, akože chcem, aby som vyhral, ale mám z toho radosť proste. A to je dobré, ako človek cíti, že príde a niečo, čo sa naučil a bolo to ťažké, môže konečne, akože to je také, keby si sa nadýchol a potom sa vydýchneš a odrecituješ to všetko. A to je takéto.
2: Mama vraví, uč sa, tatko, že mám čas. Však deti učí, ako sa má rásť. Pozeráme okolo a vidíme, že niektorí robia, iní nerobia. A niektorí sa iba robia, že robia. A nič si z toho nerobia.

0: budem.
1: Teraz som sa dozvedela pred chvíľkou, že v podstate toto bol váš symbolický posledný výstup, posledné vystúpenie so žiakmi zo Sarvaša.
2: Áno, je tomu tak. Celoštátneho kola sa zúčastňujeme každoročne. Dabaši sme veľmi radi.
3: Slovenská hostujúca učiteľka zo Sarvaša Jana Brhlíková.
2: Zúčastňujeme sa jednak aj časti spievanky, jednak aj časti veršovačky, pretože máme úspešné deti. V Sarvaši vediem s kolegom Jožefom Ivančom a s Ritkou Častvanovou 5 rokov školský ľudový súbor Jelenček, kde sa venujeme spevu slovenských ľudových piesní, ktoré majú pôvod v Sarvaši, alebo aj pochádzajú z Dolnej zeme. Aj toho roku sme si zvolili takýto repertoár, čiže piesne sú sarvašské, sú veľmi krásne a verím, že oslovili aj porotu. Deti vystupovali v druhej kategórii, to znamená ročník 4, 5, 6. Potom máme aj žiačku, ktorá reprezentuje našu školu v próze, teda vo veršovačkách.
1: Čoho čerpajú vaše deti tú radosť, ktorá je hmatateľná v miestnosti a ozrukadľuje sa v očiach detí, keď sú hore a keď vystupujú na javisku?
2: Máte pravdu, je to tak, deti milujú spev, milujú piesne, rady spievajú a verím, že im to vydrží aj naďalej. Roky v Sarvaši mi dali veľmi veľa, spoznala som perfektní ľudí, s ktorými sa mala fantastickú spoluprácu, je to vlastne naše spoločné dielo a verím, že sa deťom bude dariť aj naďalej, že niekto preberie štafetu a bude v tomto pokračovať. My sme v našej škole na Sarvaši mali triedu Jelenček vyzdobenú vždy motivačnými citátmi. Autorom jedného z nich je Babič Mihaj a tento citát znie: ak človek nosí vo svojom srdci krásnu hudbu, tak ju dokáže vnímať aj v srdciach iných ľudí. Ja som si na Sarvaši našla okolo seba ľudí, ktorí dokážu vnímať nielen krásnu hudbu, ale aj krásnu slovenčinu.

0: Ja som mala na starosti, teda okrem mojich kolegov, druhú a štvrtú kategóriu. To znamená žiakov 4., 5. a 6. triedy a gymnazistov.
1: Členka poroty veršovačiek Daniela Onodiová.
0: Tá úroveň bola fajn, bola dobrá. V niektorých prípadoch trolilinku, ako keby boli spomalené deti, ale možno, že tam naozaj bolo málo kyslíka. V iných prípadoch zase boli trošku rýchle, ale ako celkovo ten priemer bol naozaj dobrý. Výber bol dobrý, prednes bol dobrý. Naozaj, že v niektorých tých deťoch je taká iskra a taká radosť z toho prednesu, že potom aj my máme radosť.
2: Gabriela Futová, keby som bola posolka. Čítala som knihy a čítala, ale návod, ako sa stať posolkou na karnaval, tak, aby som vyhrala prvé miesto, som nenašla. Trošku mi pomohla kniha Čarodejná metla, lebo v nej som sa dočítala, že deti objavili posolku, amatérku v nenápadnej susedke, podľa ktorej vedeli, čo treba robiť. Práve toto mi začalo v Rutajfleve. Bývam predsa na sídlisku, kde žije veľmi veľa ľudí. Čo tak poobzerať sa medzi nimi?
0: Účastníkov 4. kategórie som nevidela. Boli to študenti Bekeščabianského a Budapešťanského gymnázia. Veľmi som sa tešila na túto kategóriu a musím povedať, že ma nesklamala. Čo bolo takým bomboníkom, to bol prínos Hanky Čerenecovej z Bekeskej Čaby, ktorá napísala esej, zamyslenie veľmi pekné o slovenčine. Ten svoj príspevok veľmi pekne predniesla.
3: Chcela som napísať skutočne dobrú báseň. Len pre teba, slovenčina moja. Báseň o tom, aká si zaujímavá, tajomná, komplikovaná, zradná i krutá, plná vízia. Báseň o tom, ako si ma naučila dodržiavať pravidlá, nielen pravopisné, rešpektovať výnimky, nielen fonetické, vážiť si vzory, nielen tie gramatické a výslovy slova, ktoré jazyk lámu. Verše o tom, ako dlho si túž, ako te milovali moji predkovia, ako sú v tvojom poklade ukryté stopy tradícií, starých rodičov, dedín a gastronómie. Nie si jazykom, ktorý by sa vnúcoval. Buď sa, budeme pasovať svojimi násrahami, s výnimkami, s gramatickými pravidlami, alebo utečieme a vzdáme sa ťa. Ja sa nevzdávam, neutekám, bojujem.
4: Vrátila si sa aj ty niekedy v niektorých momentoch na javisko?
1: Áno, členka poroty spievaniek Anna Komiatiová.
5: Aj som myslela na to, že keď my sme boli tam a my sme stali na javisku, alebo keď moja sestra, alebo také piesne aj boli, čo aj moja sestra spievala, a počula som, ako keby ona spievala. Takže pekné spomienky.
4: Máš favorita, alebo skupinu favoritov, alebo sa to mení?
5: Mení sa to, ale dobre vidieť, ako z roky na rok, ako tie deti stále sú lepšie.
4: Takže dá sa obnoviť aj v tejto oblasti? Čo si myslíte vy ako mladé učiteľky? Vlastne na teba sa teraz obraciam, Marta.
6: Áno, samozrejme, lebo vždy prídu nové deti do školy a vždy nájdeme nových talentov a majú iné, ako Janka povedala, iné myšlienky, inak sú vychované, takže áno, stále sa to dá meniť.
1: Pripravujúca učiteľka zo Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch Marta Papučková.
6: Ja som pripravila na súťaž solistku. So solistkou už dosť dávno spolupracujeme. Ona je veľmi nadaná a chvála Bohu veľmi má rada tie mlynské ťahavé balady, takže to rada spieva. A s ňou je už práca ľahká, lebo zaspievam je niekoľko piesní a ona z toho vyberie tú, ktorá sa jej najviac páči. V tomto roku prvý raz sa mi podarilo pripraviť duo a spievali ten ozajstný mlynský dvojhlas. A to aj pre mňa bola veľmi láskavá úloha, lebo a ja som často spievala na spievankách dvojhlas.
4: Takže si sa vrátila aj ty na javisko ako Anka?
6: Áno, a ja som sa vrátila na javisko a videla som aj ja pred sebou Margitku Garajskú a seba, ako sme tam spievali ešte ako gymnazist.

0: No a skupina, oni su ešte dosti tie malé detičky, tretiačky, ale oni každý deň ma postavili, keď sme mali predstavku v škole, že pani učiteľka, kedy budeme uspievať, takže oni naozaj veľmi, veľmi sa na to pripravovali.
1: Je to už ozajstná tradícia.
2: Členka poroty spievaniek Anna Komiatiová.
1: Vieme, že každý rok, apríl, maj, prídu spievanky a ideme a cestujeme, spievame. Napríklad ja z Novohradu som vedela, že z Alkáru kto príde, alebo z Dekejské Čaby, lebo odtiaľ sme sa poznali, že vedeli sme, že čo spievala v Lani, ako spievala, príde konkurencia, akože normálne, že to je súťaž. Takže ja by som to vyzdvihla, že to je naozaj tradícia už.
0: Keď ma pani Ruženka zavolala, že myslela na to, aby som vstúpila do predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku s tým, že budem mať úlohu organizovať slovenské spievanky a veršovačky. Bolo to veľmi veľká vec pre mňa, veďže som ja vyrastla spolu so spievankami. No budem sa snažiť čím lepšie a tak to organizovať, ako to aj doteraz bolo.
3: Ja sa v mene odbornej poroty pri spievankách chcem veľmi pekne poďakovať, že som mohla túto sviatočnú chvíľu prežívať spolu s vami. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Riaditeľka Gemersko-Malohonského osvetového strediska, členka poroty spievaniek Stanislava Zvarová.
3: Bol to naozaj pre mňa veľký sviatok a chcem sa poďakovať všetkým za to, že mali krásne oblečené, krásne kroje. A neboli len oblečené, boli krásne učesaní, boli krásne ustrojení. A okrem toho, že sme sa započúvali do čistých tónov, do intonácie, do tempa, sme mohli vychutnávať už aj ozdoby a rozoznávať, z ktorej časti pesničky nám priniesli naši speváčikovia. Takže ja som veľmi rada, že už tam je aj štýl spevu.
4: Veľmi dlho chodím na takéto vaše podujatie a sledujem už mnohé deti, ktoré boli súťažiace, už majú deti, už sú dospelé dámy, už páni, už majú rodiny založené a už ich deti chodia recitovať.
2: Členka poroty veršovačiek Mária Ambrušová.
4: Takže môžem len poznamenať, že ste spravili výrazný posun dopredu. Či už pri výbere textov, už nerecitujete Kristu Bendovú, Štoplíka, a Hanu Ponickú a Ľudmilu Podjavorinskú, už recitujete Tomáša Janovica, Miroslava Válka, už teraz je to úplne, úplne niečo iné. Takže veľká vďaka patrí všetkým, ktorí vám túto slovenskú literatúru doniesli, ktorí vám to ukázali, ktorí vás na túto cestu naviedli rodičom, učiteľom alebo opačnom poradí, ako chcete. A tak sa to prejavilo aj tohto roku. Aj dnes, aj predtým na regionálnych kolách sme počuli výborné prednesy, vtipné. A čo je najdôležitejšie, čo sa mi najviac páči v tomto mojom posolstve pri vás, že už rozumiete textu. A keď rozumiete textu, tak už viete s ním pracovať. Takže srdečná vďaka a len takto ďalej. Držte sa.
5: A ja každému srdečne blahoželám. Bolo veľmi povznešujúce vidieť už aj vo vašich očiach tie myšlienky, ktorým začínate veľmi, veľmi pekne rozumieť.
2: Herec, režisér, člen poroty veršovačiek Andráš Noď.
5: Toto ja absolútne prijímam, teším sa tomu a spája sa to s vašimi myšlienkami, s vašim pokotom tých myšlienok, ale spolu aj s tou dušou. A to je veľmi, veľmi, veľmi povznešujúce. A ďakujem veľmi pekne.
6: Po dnešnom celoštátnom kole mám veľmi krásny pocit. Deti boli úžasné.
2: A to už opäť počujete Ruženku Ededovú Baránekovú, predsedničku Zväzu Slovákov v Maďarsku.
6: Ja keď vidím tie deti, ako tam vystupujú, ako spia, alebo recitujú, tak tie všetky starosti sú za hlavou a taký dobrý pocit, že oplatilo sa.
3: Ako sa máte?
7: Dobre.
3: Tak viete, ako sa hovorí v škole v prírade, že dobre, veľmi dobre a vynikajúco. Tak ako sa máte?
7: Vynikajúco.
3: Tak, super. A ešte sa budete mať lepšie, keď budete počuť náš gala program.
6: Gala program bol netradičný, pretože sme... Myslím, že prvýkrát v histórii začali vystúpením novovytvoreného orchestra mladých talentov Slovákov z Maďarska. A vlastne tento orchester vznikol v apríli keď sme boli v hudobnom tábore na Táloch. No a po dvojmesačnej prestávke mal dneska takú premiéru v Maďarsku. No a preto bol tento gala program taký výnimočný, lebo to bola taká premiéra. Kto to videl, tak ospoň hovoria, že mali slzy na krajičku, lebo deti boli úžasné a užívali si to celé krajiny. To boli deti od Bekešťaby po Pišpek alebo po Čemer. Tu si uvedomujú, o čom stále hovoríme, že keď je jeden muzikant, to je fajn, tak ho niekto počuje. A keď je to orchester a keď sme spolu, tak to je už sila. A tak hovoríme takého Slováka.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky, ktorú aj v tomto roku usporiadá Zväz Slovákov v Maďarsku. A čo sa týka výsledkov kategórií veršovačky, cenu za mimoriadny výkon odniesli v prvej kategórii Alexa Kaprinajová z Budapešti, Cecília Marošová v druhej kategórii, taktiež z Budapešti, v tretej kategórii Maja Belicová z Čemeru a vo štvrtej kategórii Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby. Cenu za vynikajúci výkon dostali John Bohuš z Bekeskej Čaby, Fružina Kurtiová z Dabašušáre, Baláš Pintér z Novej Huty, Martin Béni z Budapešti, Villő Gašpárová z Mlinkov, Mia Bigošová z Budapešti, Bruno Bánlaki z Budapešti, Nora Zita Čatajová z Bekeskej Čaby. Cenu celoštátnej slovenskej samosprávy dostali v prvej kategórii Bence Foršang z Mlinkov, v druhej kategórii Ákoš Ladáni z Novej Huty, v tretej kategórii Ajna Radičová zo Sarvaša a vo štvrtej kategórii Rafael Liška z Budapešti. Cenu organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku získali v prvej kategórii Klára Malomšokiová z Budapešti, Stefani Ľuočiová z Budapešti a Lena Lovásová z Repašskej Huty v druhej kategórii. Cenu slovenskej národnostnej samosprávy Bekeskej Župy vyhrali Katalín Terézia Šilejová v druhej kategórii z Kondorošu, ďalej v tretej kategórii Anna Bohorová zo Slovenského Komloša a vo štvrtej kategórii Dušan Alex Birkáš z Bekeskej Čaby. Cenu krajanského múzea získala Maja Eigner z Jašču. Ďalej cenu slovenského magazínu MTVA Domovina získali Šarolta Bánková v prvej kategórii z Dabašušáre, v druhej kategórii Enikő Horňáková z Níže, v tretej kategórii Kristina Rapaliová z Jašču a vo štvrtej kategórii Alex Konc z Budapešti. Cenu vydavateľstva Slovakum získali gymnazisti Hanna Čerenecová z Bekeskej Čaby za vlastnú báseň, kým za výber z domácej slovenskej literatúry Nora Zita Čatajová z Bekeskej Čaby a Rafael Liška z Budapešti. V kategórii spievanky cenu za mimoriadny výkon odniesli duo Villő Gašpárová a Róza Papová z Mlinkov a Malé Škobránky z Čabačúdu. Cenu za vynikajúci výkon dostali Noemi Farkašová zo Slovenského Komloša, duo Jazmín Budaháziová a Jazmín Horvátová z Budapešti, skupina Slovenský Komloš a skupina Mlinky v prvej kategórii. Mimoriadnú cenu na pamiatku Gizely Molnárovej udelili Maje Belicovej z Čemera. Cenu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v tejto kategórii vyhrala skupina z Čemeru a cenu organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku skupina z Budapešti. Cenu slovenského magazínu MTVA Domovina odniesli Rozina Benčíková zo Santova, Katamara Sinová z Pišpeku a Villő Gašpárová z Mlinkov. Všetkým šikovným vystupujúcim aj touto cestou blahoželáme.

0: Počuli ste reprízu z 21. júla, redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto: stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Pred chvíľou bola reč o blížiacom sa medzinárodnom podujatí vojvodinských Slovákov a z tohoto prostredia pochádza i Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti súčasnej dolnozemskej slovenskej kultúry. Je spisovateľka, etnologička, folkloristka, publicistka a organizátorka kultúrneho života Slovákov žijúcich v zahraničí. Ja som ju stretla pri úplne inej príležitosti, a to na jarnej medzinárodnej konferencii v Nadlaku. Ešte si povedzme, že Katarína Mosnáková-Bagľašová pochádza zo slovenskej obce Jánošík vo Vojvodine v Srbsku. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na univerzite v Novom Sade. Dlhé roky pôsobila v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde bola istý čas aj poverenou riaditeľkou. Od roku 2019 pracuje v Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa venuje vzdelávaniu, výskumu a publikačnej činnosti. Je autorkou básnických zbierok, kníh pre deti, etnologických štúdií i odborných publikácií o živote dolnozemských Slovákov. Popri literárnej tvorbe sa intenzívne venuje folklóru. Je interpretkou ľudových piesní, choreografkou, režisérkou, zberateľkou ľudovej slovesnosti a spolupracuje so slovenskými folklórnymi súbormi na Slovensku, v Srbsku a aj v ďalších krajinách. Za svoju literárnu i folkloristickú činnosť získala viacero domácich i medzinárodných ocenení. Vy, milí poslucháči, ste mali možnosť sa stretnúť s hlasom Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej i v našich vysielaniach. Dnes si pustíme v jej interpretácii niekoľko ľudových piesní a v rozhovore nadviažeme na posledné naše stretnutie. Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú poznajú naši poslucháči aj po speve, ale už sme sa rozprávali aj o vašej zbierke pre slovenské deti. To sú piesne a riekanky, ktoré raz boli pred rokmi predstavené na bibliotéke. Veľmi obľúbená knižka. Odvtedy, čo sa zmenilo? Je to veľmi dávno už, pravda?
1: Veľa sa zmenilo. Ak hovoríme o knihách, tak vyšli mi ešte dosť kníh odvtedy. Pre deti som napísala asi ďalšie 4 knihy odvtedy. Najnovšia teraz vyšla v tomto roku, Dobrodružstva Žaby Ľuby a Bociana Jána. Je to taká zaujímavá kniha, o ktorú je veľký záujem. Jednakže je interaktívna, že deti si tam môžu dokresľovať, dopisovať a tak ďalej, také didaktické okienka sú tam. A jednakže je vlastne spracovaná tak, že deťom približuje naše kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov hravým spôsobom. Čiže cez prízmu hlavných hrdinov, Bociana Jána, ktorý je vegetarián, takže žabu nezie, ale ju berie do šatky a letia časom a priestorom a spoznávajú významné osobnosti z dejín kultúry vojvodinských Slovákov, významné udalosti, ktoré sa udiali v minulosti, napríklad založenie slávnosti, alebo pekná nová maľovaná kolíska opereta, ktorá bola v minulosti veľmi známa a obľúbená na začiatku v 20. rokoch teda minulého storočia a tak ďalej, chodievajú do týchto našich dedín vojvodinských a spoznávajú, ako tam Slováci žijú, ako si ktorí kedy prvýkrát prišli Slováci do Petrovca, ako si stavali domy na Bianice. A týmto spôsobom vlastne deťom približujem tú našu minulosť, lebo nemajú sa kde to naučiť. V učebniciach je veľmi málo o tom. Oni sa učia o dejinách Srbska, o trošku dejinách Slovenska, ale o tých našich dolnozemských je málo, tak som sa rozhodla takúto knihu urobiť. Takže toto je napríklad taká najnovšia kniha, ale...
0: Áno, tá je určená pre slovenské deti na Slovensku alebo aj dolnozemčanov a je nasmerovaná k vášmu domovu?
1: Áno, je to vlastne kniha predovšetkým pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine, aby si deti spoznali svoju minulosť, ale je zaujímavé, že o ňu je záujem aj na Slovensku, pretože týmto spôsobom hovoríme aj na Slovensku o nás, o Slovákoch, čiže deti sa vôbec možno prvýkrát stretnú s tým, že niekde vo svete ešte žijú Slováci, takže ma pozývajú čítať do škôl, do škôlok a tak ďalej, takže im predstavujem tieto knihy a tým pádom vlastne aj o nás, o dolnozemských Slovákov sa deti týmto spôsobom dozvedia.
0: Dozvedia, áno. Akých máte ilustrátorov, lebo Miroslav Cipár už nie je bohužiaľ medzi nami. Napríklad knižku Eniky Beniky ilustrovalo.
1: Áno, toto bolo naozaj, som mala veľké šťastie, že chcel ilustrovať túto knihu, že ho to oslovilo a vlastne vydavateľ Vladimír Valentík sprostredkoval tento kontakt Miroslava Cipára, takže tá kniha tu ilustroval on.

0: Ďalšie knihy, napríklad túto najnovšiu Radka Šamajová, ona je už zo Slovenska ilustratorka a tým, že je aj ilustratorka, aj didaktička, pedagogička, tak výborne vedela skombinovať a urobiť tie didaktické okienka, čo som hovorila, že sú také interaktívna knižka, takže preto som si ju vybrala, lebo je teda takéto spojenie v jednej osobnosti. A potom sú rôzne ilustrátori, ktorých vlastne vydavateľ obyčajne zapája, nájde, alebo teda si myslí, že by mali možnosť sa ukázať, sa odprezentovať. Takže nemám jedného. Prvú knihu mi napríklad ilustroval známy ilustrátor Ďula Šanta, ktorý je zase z prostredia Vojvodiny. Takže obmieniajú sa vždy tí ilustrátori.
1: Žijete na Slovensku, pravda, ale verná ste samozrejme svojej rodnej zemi, v akom kontakte a častom kontakte ste práve s Vojvodinou?
0: Veľmi často. Tým, že ešte teraz najnovšie, už teda tretí rok, pripravujem aj krajanskú nedeľu na folklórnych slávnostiach v Detve, čiže celé to zastrešujem s mojim tímom ľudí, takže veľmi som v spojení s tým krajanským svetom. Odchádzame aj na výskumy, kde treba metodická pomoc, pomáhame týmto súborom a tak ďalej. Takže toto je taký stály kontakt teda s krajanmi a s mojim rodiskom. Samozrejme, robím poslednú dobu výskumy. Možno toto pre vás bude veľmi zaujímavé, čo vám poviem, čo sa mi podarilo vyskúmať, je, že jeden štúrovec, volal sa Daniel Krnúch, sa narodil v Malom Kereši a on bol osobný priateľ s Ľudovitom Štúrom, bol na tom pamätnom výstupe na Devín s Ľudovitom Štúrom a všetkými tými štúrovcami, bol knihovník spoločnosti Československej, písal básne, bol redaktor toho známeho almanachu Plody. A táto osobnosť teda pochádza z prostredia Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda to bolo Uhorsko, a ukotvil tu, kde sa teraz rozprávame, teda v Rumunsku medzi Slovákmi v Banáte, a pochovaný bol v mojej rodnej obci v Janošiku, teda v Srbsku dnešnom. Takáto významná osobnosť a my o nej nevieme takmer nič. Takže som veľmi rada, že sa mi podarilo v literárnom archíve v Slovenskej národnej knižnici v Martine nájsť o ňom významné veci. Na Slovensku sa trošku o ňom vie, ale nevie sa ani, kde bol pochovaný, ani čo sa stalo s ním, keď odišiel na dolnú zem potom. Čo urobil na Slovensku, to sa vie. Takže som veľmi rada, že napríklad môžem sa venovať aj tejto výskumno-vedeckej práci a objavovať takéto osobnosti, ktoré nás spájali v minulosti, a verím, že nás teda budú spájať aj do budúcna tým, že budeme o nich hovoriť.

0: Teraz sa tu stretávame na dlakovnej konferencii medzinárodnej, ktorá teda je tento rok venovaná ženám, ktoré na prelome tisícročia patrili medzi významné osobnosti. Vy máte prednášku taktiež, tak aká žena sa dostala do vašej prednášky?
1: No, toto bude poprvýkrát, že to bude možno trošku aj subjektívne, ten môj príspevok, pretože budem hovoriť o žene, ktorá síce pôsobila lokálne, ale veľmi národne bola uvedomelá a vždy tak celomenšinovo, ale v tom našom dolnozemskom kontexte rozmýšľala. A myslím si, že všetci, ktorí prišli do Aradáča, do jej rodiska v minulosti, ktorí spolupracovali s Aradáčom, alebo naopak chceli Aradáč odprezentovať vo svojej krajine, tak s ňou spolupracovali. Ide o Annu Bagľašovú, moju teda svokru, ktorá nás predčasne, žiaľ Bohu, opustila počas covidu pred 6 rokmi a nemali sme možnosť sa patrične rozlúčiť s ňou, ani celá verejnosť naša dolnozemská, ktorá by chcela byť na tej rozlúčke, ani dokonca jej aradáčania, ani my ako rodina. Takže tak som sa rozhodla, že nech je tento príspevok taká spomienka na jej život a dielo, lebo presne ona bola tá osobnosť jedného lokálneho prostredia, ktorá to celé ťahala 30 rokov. A po jej odchode takmer 5 rokov sa vlastne v tom Aradáči bolo ticho, že proste nevedeli sa ako keby tí ochotníci z toho spamätať. A chcela by som aj tak na záver povedať, že takýchto ľudí v našich komunitách, či už Maďarsku, Srbsku, tu v Rumunsku, je veľa takýchto žien, ktoré sú také možno neviditeľne, nenápadné, nie sú v prvých radoch a pre tú komunitu urobia veľmi veľa. Čiže takýchto ľudí naozaj v tejto globalizačnej dobe potrebujeme ako soľ. A myslím si, že o nich treba hovoriť a treba im poďakovať a treba im dať uznanie už len tým, že o nich budeme hovoriť.

0: Rozprávali sme sa o vašich knihách. Vy ste ale aj speváčka. Ako udržujete práve svoj spev na Slovensku?
1: Veľmi ma teší, že mám kde sa prejaviť ako dolnozemská speváčka na Slovensku, že o toto je záujem. Poviem pravdu, že som sa trošku obávala, či keď sme sa presťahovali na Slovensko, či vôbec bude príležitosť niekde prezentovať dolnozemský folklór, lebo ja sa vlastne cítim tak, že to je mne najbližšie niečo, hej, tieto naše dolnozemské tradície, obliesím naše kroje, s našimi piesňami sa predstaviť. A môžem vám povedať, a veľmi som rada, že je záujem, takže mám možnosť vystupovať či už v Bratislave, či už na našich krajanských rôznych aktivitách, ale aj všeobecne na festivaloch, v Bystrici, v Helpe na festivale, vo Východnej som v Lani spievala. Takže je príležitosť, kde vystupovať ako speváčka, ale ešte je príležitosť aj robiť, pracovať s našim materiálnom dolnozemským. Napríklad pred 5 rokmi sme s Univerzitným folklórnym súborom a spolu s choreografom Martinom Urbanom pripravili také folklórno-divadelné predstavenie, volá sa to Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme, kde vlastne po prvýkrát sa na Slovensku urobil jeden taký celovečerný program kompletný, ktorý spracováva tematiku sťahovania Slovákov na dolnú zem, kde sú zastúpené naše tance, naše kroje, naše piesne z tohto prostredia. A poviem vám, že hráme to už bude 6. rok, ako to hráme. Vždy je o to záujem, vždy sú vypredané všetky sály, kdekoľvek ideme. A okrem toho sme začali robiť aj výchováky, výchovné koncerty, že chodievame ráno a vlastne deti prídu a pozerajú a hovoríme im o tom, deťom na Slovensku, hovoríme o tom, kto sú dolnozemskí Slováci, oni sa pýtajú celý ten príbeh, ich to zaujíme, vidia to a potom vlastne týmto šírime tú osvetu o nás dolnozemských Slovákoch na Slovensku.

0: Ako hodnotíte túto konferenciu a vlastne v predvečer prebiehalo aj udeľovanie cien, čo vám takéto podujatie prináša?
1: No to včera udelenie cen vždy dojímavé, veľmi, keď som tu, keď udelujú tie ceny, lebo poznám proste tých ľudí, spolupracujem s nimi a skutočne viem, že sú to významné osobnosti, že tá komisia, ktorá pracuje naozaj klobúk dole, že si dá záležať každý rok a rozmýšľa nad tým, že kto si takéto ocenenie zaslúži. Takže pre mňa je to veľmi emotívne v prvom rade. A v druhom rade som rada, že sa má možnosť každý rok stretnúť s týmito ľuďmi, že sa môžem niečo nové naučiť od starších, dovolím si povedať, kolegov už. A vždy to vyjde tu tak, že vymyslíme nové projekty, že sa spojíme, že si aj iné, okrem konferencie, iné veci doriešime, ale aj tak, také priateľské stretnutia, že sa stretneme, navzájom porozprávame, trošku viac zistíme o sebe, zblížime sa a myslím si, že to nás utužuje a zároveň nám dáva tú motiváciu do ďalšej práce.
0: Katka Mosnákovej-Baglašovej, ďakujem za rozhovor, za váš čas.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.

0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

Ešte raz pozdravujem všetkých poslucháčov. Dnešný magazín pre ženy venujeme roku osobnosti Slovákov v Maďarsku. Na stránkach Ľudových novín bola do tejto rubriky zaradená aj Anna Molnárová zo slovenského Komloša, ktorá patrí k významným osobnostiam slovenskej národnosti v Maďarsku. Celý svoj profesijný život zasvetila vyučovaniu slovenského jazyka, organizovaniu kultúrneho života a zachovávaniu tradícií Slovákov, najmä v Pitvaroši a rodnom slovenskom Komloši. V krátkom portretovom rozhovore si pripomenieme jej pedagogické začiatky i dlhoročné pôsobenie v slovenskom školstve, kultúre a spolkovom živote. Za svoju obetavú prácu získala vyznamenanie za našu národnosť i cenu Samuela Tešedíka. Rozhovor, ktorý budete počuť, som nahrala v roku 2016. Príjemné počúvanie.

0: Anna Molnárová, bývalá učiteľka, ktorá svojou dušou, srdcom sa venuje Slovákom na Slovenskom Komloši.
1: Ja si myslím, že ona je našim vzorom. Našou učiteľkou, napriek tomu, že nás priamo nevyučovala, ale veľmi veľa sa môžeme jej naučiť, lebo nás naučila na to, že ako treba pestovať svoje korenie, ako treba chrániť svoj jazyk, svoju kultúru, a nám dala taký cieľ, že čo má byť našim cieľom, zachovať túto svoju národnosť, a je poprednou osobnosťou v tejto činnosti na Komloši.
0: Vy máte k nejaký osobný vzťah?
1: No tak ja tiež sa vraciam k tomu, že môže byť mojou učiteľkou, lebo ja som nasledovala ju na poste predsedničky organizácie Komlovských Slovákov, a ja si myslím, že veľmi veľa som sa jej naučila. Ja som tam prišla, že fungovanie tej organizácie až tak som nepoznala, ako neskúsená, a ona mi odovzdala veľmi veľa skúseností, veľmi veľa mi pomáhala, podporovala ma, a môžem to povedať aj v prítomnom čase, lebo veľmi potrebujem jej pomoc a jej podporu. A to je výborné, že veľmi aktívne sa ešte aj teraz zapája do našej činnosti.
2: Byť učiteľom, nositeľom výchovných ideálov a vzdelanosti znamená byť v prvom rade osobnosťou. Veď osobnosť učiteľa má vplyv nielen na efektívnosť výučby, ale aj na správanie a myslenie žiakov. Vidieť to najmä v dedinskom prostredí, kde učiteľ bol a niekde až dodnes je nielen vzorom pre deti, ale úprimným pomocníkom i poradcom tu žijúcich ľudí. To je to povolanie v pravom zmysle slova. Usmerňovať, napomáhať, povzbudzovať a pritom nikdy sa nevzdať v nádeji, že vytrváme. S dedičstvom našich predkov do budúcnosti je napísané na pamätnom kameni pred slovenskou dvojjazyčnou základnou školou v Slovenskom Komloši. Ten bol odhalený v roku 2009 pri príležitosti 60. výročia založenia inštitúcie. V rámci slavnostného aktu bola zasadená aj lipa ako symbol Slovákov. Bývalých žiakov školy reprezentovala jedna z prvých absolventiek školy, Anna Molnárová, Chlebnická. Vždy si vysoko vážila dedičstvo svojich predkov a až dodnes vykonáva takú činnosť, aby Slováci na dolnej zemi mali ešte dlho pred sebou rozkvitajúcu budúcnosť.

0: Anna Molnárová, rodená Chlebnická, sa narodila 1. decembra v roku 1935 v slovenskom Komloši ako dieťa slovenských roľníkov. Slovenskú základnú školu skončila vo svojej rodnej dedine. Tam ju zasiahli prvé impulzy ovplyvňujúce celý jej život. Stretla sa s takými učiteľmi, ktorí boli pre ňu vzorom a počas svojej neskoršej pedagogickej činnosti sa snažila kráčať v ich šľapajach. V rodinnom prostredí získaná statočnosť a usilovnosť sa v nej posilňovala počas nadobúdania znalostí v základnej škole, a už tam pribudla túžba po získaní a zároveň aj odovzdávaní vedomostí. Po ukončení 8. ročníka 2 roky pracovala vo fabrike na spracovanie lanu a potom na pokyn u svojich učiteľov pokračovala v štúdiách. Najprv získala odbornú maturitu v Budapešti a v roku 1954 začala štúdium na univerzite Opácaj Čere János s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. Štúdia ukončila v roku 1957 na štátnej vysokej škole pedagogickej v Segedine a získala diplom učiteľky slovenčiny a maďarčiny na vyššom stupni základnej školy. Od roku 1957 až do dôchodku pracovala ako učiteľka slovenčiny najprv v Čanát Alberti a od roku 1963 v Pitvaroši. Ale o tom všetkom nech radšej rozpráva ona sama. Miestom nášho rozhovoru bola chvíľa po slávnostnom udeľovaní cien. Takže rozpráva Anna Molnárová, laureátka ceny Samuela Tešedíka.
1: Čo znamená učiteľské povolanie a vlastne život vo svete detí?
2: No tak ja od malička som sa stále zaoberala so susednými deťmi. Aj so sestrami, keď najmladšia sa narodila, už ja som mala viac ako 10 rokov, ale zatiaľ, kým ona išla do školy, tak zatiaľ už aj čítala, aj písala, všetko vedela, lebo od nás videla, že sa učíme a prišla tam a sa vypytovala, že čo robíme. A
1: ona bola ona, koľko rokov mladšia?
2: Skoro 14. Takže dosť veľký rozdiel je medzi najmladšou sestrou a je medzi mnou. A so susednými deťmi, keď niektoré nevedelo niečo si vyriešiť, či z matematiky, či iného predmetu, tak prišli a tak som im pomohla. No a potom to život tak doniesol, že keď som dokončila si základnú školu, tak najprv som nevedela ani, že no tak skadiela by som sa mala pustiť.
1: Aj chodili na slovenskom Komloši?
2: Áno, áno, doma. Ale mama nám dosť skoro umrela, takže ja už som vtedy pracovala, to je pravda, ale sme boli so starými rodičmi spolu v jednej rodine a iba otecko bol taký, čo do roboty chodieval, lebo mama od nás nevedela. Takže potrebovali aj našu pomoc. Takže keď bolo na poli robota, tak sme išli pomáhať. Samozrejme, už aj my deti, už keď sme mali viac ako 10 rokov. No, nenútili nás, ale sme to museli, lebo vyžiť bolo treba. No takže som vynechala 2 roky a potom som pokračovala ďalej, lebo bývala triedna učiteľka prišla za mnou, vlastne vyhľadala rodičov, aby povolili mi to, že by som išla ďalej. Takže potom som sa takto dostala do strednej školy v Budapešti a potom na vysokú školu tiež som tam začala a potom po roku zanikla tá škola, takže nás rozdelili potom, kto sme boli národnostní poslucháči, Rumunov a Slovákov dali do Segedína a Srbi aj Chorváti aj čo ja viem ešte, Nemci sa tak pamätám, tí išli zase do Pätikostolia, takže nás potom rozdelili a to bolo škoda, lebo sme tak boli zvykli za tie 4 roky spolu.
1: Boli ste dobrá partia.
2: Áno, áno, áno.

0: No tak som sa tak dostala na vysokú školu.
1: A kto bol vašim učiteľom na vysokej škole?
0: Pán Siklai Varga, jazykovedec, literatúru a tieto veci od pána Siklaiho sme počúvali tie prednášky. Aj pán Drahoš bol tam jeden rok, Bača tiež, Pavel. Potom som sa dostala vyučovať do malej dedinky v Čongrádskej župe, do Čanáda Alberty, lebo vtedy nebolo tak, že si môžeš vybrať, kde chceš ísť pracovať, ale povedali, že tu je to takéto miesto,
1: takže
0: tam ťa potrebujú. Áno, tak som mala ísť tam. Začalo sa nám to dosť zle, lebo bolo vyhlásené, že tam aj byt dostaneme, služobný byt, ale keď sme sa tam dostali, tak vysvetlo, že služobný byt není.
1: A vtedy ste bola ešte sama, alebo už ste mali partnera?
0: Nie, medzi tým, ako som ja študovala na vysokej škole, medzi tým sme sa zosobášili s manželom. On pracoval na Komloši v kultúrnom dome, bol vedúcim. A ja zase som sa dostala do tej dediny, takže každodenne som sa bicyklovala tam a späť. Takých 14 kilometrov sem ma naspäť.
1: V lete, v zime?
0: V jesení bolo to, potom tak koncom októbra, lebo ako sme dostali predsa len taký byt, že niečo nám zohnali, aby sme mali kde bývať.
1: Takže manžel musel dochádzať sa do Komloše.
0: No tak potom on si zmenil pracovisko, potom on išiel do Medvedešu, tam v učňovskej škole bol potom vychovávateľom v kolégiu. No, takže sme takto začali. A
1: takže v Alberte sa vtedy vyučovala slovenčina.
0: Áno, teraz neviem už ako je, ale niekedy slovenčina sa tam vyučovala aj teraz ako predmet len. Teda mali týždenne 2 hodiny deti, viac sme nemali. A to bolo trošku také nepríjemné, že neboli tieto hodiny zaradené do rozvrhu hodín, ale ich tieto 2 hodiny sme mali lebo popoludní, alebo už keď mimo ostatné hodiny, áno.
1: No tak si môžete predstaviť. Tam všetké deti, alebo to bolo ako nepovinné?
0: Nebolo povinné, to si mohli vyberať rodičia, aj samozrejme aj deti.
1: A vy ste okrem slovenčiny vyučovali ešte niečo iné?
0: No samozrejme, ja som mala za odbor aj maďarskú literatúru a jazyk, ale to by som nikomu neradila, aby dva jazyky si takto vybral, lebo to je toľko práci, administratívnej práci, že som sa nedostačila stále s tou opravou. A ešte keď sme mali iba len domáci zošit mali deti, tak ešte bolo menej. Ale už keď sme mali aj tie pracovné zošity, aj úlohy sme písomné mali, no tak to bolo potom katastrofa, toľko bolo toho opravovania.

Kad smo začali, to je bilo 1957. Ešte vtedy na visokej škole nás učili vyučovať tak, ako materinský jazyk sa má vyučovať. A keď som sa dostala do tej školy, tak som zistila, že tam deti už veľmi málo vedeli po slovensky. Ešte vtedy boli také, čo niečo z domu si doniesli sebou. Ale čím sme išli v čase ďalej, tým menej bolo takýchto. A učebnice sme mali také, čo používali v slovenských školách. Takže samozrejme ani učebné pomôcky sme nemali, ani učebnice také, ktoré by boli vyhovovali práve pre tieto deti. Takže mali sme so práve do starosti. Ja som si musela zhaňať obrazy a všelijaké pomôcky sama som si robila, lebo to inak sa nedalo. A z týchto učebníc sa dalo vyučovať iba tak, že slovnú zásobu sme rozširovali tým, že sme čítali a prekladali. To je nepraktické, lebo na rozhovor môžeme ísť s takými deťmi, ktoré vedia voľačo po slovensky, ale ktoré nevie nič. To treba naučiť najprv tie najobyčajnejšie vetné modely a potom také tematiky nájsť, čo je napríklad o dieťati, alebo o rodine, alebo už o tom okolí, kde žije to dieťa, aby sa o tom dalo rozprávať. Takže keď sme dostali už tie novšie knihy, kde už sme mali iba obrázky, teda tie obrázkové, na nižších triedach, tak to boli oveľa lepšie a vedeli sme úspešnejšie ich používať, ale aj deti z tých lepšie sa vedeli naučiť.

0: Čonát Abertu ste potom prešli do Pitvaroša, to kedy bolo, po koľkých rokoch vyučovaní?
1: Po 6 rokoch, lebo zatiaľ stále reformovali školský systém a zatiaľ niekto si rozmyslel, takže z týchto malých dedín tie vyššie triedy, tie treba niekde spojiť, spolu združiť, aby tam to odborné vyučovanie bolo tak úspešnejšie. Takže tieto deti tam zo 4 dedín vlastne chodili na Pitvaroš, aj dnes je tak, tieto vyššie triedy, z Čonáda Alberti, z Ambrosfalve, z Majlátu, Nadieru, teraz sa tak volá, a pitvarošské deti. A takto sa vytvorili tam už tie odborné výučby, ale aj paralelné triedy vznikli, lebo už potom bol taký počet detí, že aj zo 5. 6. triedy a tak ďalej už bolo toľko detí, že ich do 2 tried dali.
0: Aké máte s týmto odstupom času, aké máte spomienky na učiteľské povolanie, keby ste sa mali znova rozhodnúť na začiatku svojej dráhy profesionálnej? Zvolili by ste si znovu toto povolanie?
1: Ja myslím, že áno. Ja som sa z toho tešila, keď som videla, že deti to, čo sa naučia, to vedia uplatniť v živote a že sa stanú z nich pracovití, usilovní ľudia, statoční a tak ďalej. Takže ja neviem to, prečo bolo, ale ja som tak cítila, že v tom som im pomohla a z toho som mala radosť.

0: Vy osobne, čo si myslíte, aká ste bola učiteľka?
1: No, neviem. To by mal posúdiť asi taký, koho som lebo vyučovala, lebo ma poznal ako kolegyňu.
0: Alebo o čo ste sa usilovala?
1: Ja som sa stále na to usilovala, aby som čím viac odovzdala deťom z toho, čo som sa ja naučila. Už napríklad v slovenskom jazyku, ešte vtedy sme tú históriu Slovákov vôbec nemali vyučovať. Ale ja som už vtedy, keď boli zvedavé deti na to, že ako je to, že na Dolnej zemi tam sú aj Slováci v tom maďarskom okolí, tak ja som im to vysvetlila a samozrejme o tom sme za to sa potom aj sovárali častejšie.
0: Ja som počula, že o vás rozprávali, že ste boli dôsledná a prísna. Je to pravda? Ste si toho vedomá?
1: Neviem. Ja som sa usilovala byť aj natoľko prísna, aby to, čo som vedela, že môž dosiahnuť u dieťaťa, alebo je nadané, alebo čo ja viem, na to samozrejme som bola prísnejšia, ako na to, čo som videla, že nemá tie schopnosti.
0: Myslíte si, že učitelia práve v tých rokoch, keď vy ste vyučovali, alebo súčasní učitelia, kto má ťažšiu úlohu? Menia sa deti, aké sú a aké boli?
1: Menia sa, aj rodičia sa veľmi zmenili, aj deti sa zmenili. Ten postoj k tomu, že treba sa pripraviť na život a tomu môže pomôcť iba škola, to teraz tak neberú vážne. Ani rodičia nie, deti práve preto nie, lebo to ani rodičia neberú. Zatiaľ, keď sme začali, ja aspoň keď som si začala túto dráhu, tak boli aj rodičia, radšej pracovali, alebo lepšie pracovali s nami, ako už v 90. roku som ja išla, 1990. do dôchodku, ale vtedy už som mala s niektorým rodičom aj rozpory, lebo trestala som dieťa, len nie tak, že som ho vyfackala, ale som zapísala, že sa nenaučilo a tak ďalej, neurobilo si úlohu a matka prišla, že čo ja nedám pokoje tomu dieťaťu, tak som jej vravela, že tak čo chce, aby to dieťa zmúdrelo, aby to, čo je v ňom, si využilo v tej škole, alebo bude z neho, čo bude.

0: Nastala niekedy taká situácia, keď ste si nevedeli rady v nejakom postupe vo výchove dieťaťa?
1: Boli všelijaké takéto situácie. Mala som jedného, do 7. triedy chodil a viem, že bol takto múdry chlapec aj šikovný, ale bol lenivý špatne. A keď som mu vyvrávala, že tak si si už predstavil, že čo bude z teba, lebo keď si neskončíš ani 8. triedu, tak ani remeslo sa nebudeš môcť učiť, ani v živote tak, ako obstojíš. A potom som mu vravela, že budeš mať rodinu a deti si ako vyživíš. Tak mi toľko poviedal, že on odtiaľ si zadováži, kde nájde. Teda, že bude aj kradnúť, no skoro tak poviedal. Takže to bolo pre mňa prekvapujúce, ale na to, čo vie povedať človek. Som mu vravela, že za to zle platia.
0: Vy ako skúsená učiteľka, čo by ste odkázali novým mladým učiteľom?
1: Aby mali mnoho, mnoho sily a trpezlivosti k deťom, lebo k tomu, aby sme mohli vychovávať deti, k tomu musíme mať aj trpezlivosť. A potom, aby boli príkladom tým deťom, lebo dobrý príklad, ten vie aktivizovať.

Anna Molnárová bola medzi tými osobnosťami, ktoré položili silné základy slovenského národnostného školstva, schopné chrániť ho v týchto obciach aj za nepriaznivých a ťažkých okolností. Organizovala rozmanité slovenské podujatia, zájazdy a návštevy na Slovensko. Aj vďaka jej všestrannej činnosti sa podarilo udržať slovenskú reč a kultúru v tejto oblasti. Ako dôchodkyňa pracovala tiež veľmi aktívne, vyučovala slovenčinu v Čonát Alberti a v Pitvaroši. Od roku 1996 sa aktívne zapojila do verejnej činnosti komložských Slovákov. Stala sa členkou Slovenského klubu a členkou pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku. V roku 1998 ju zvolili za vedúcu tejto pobočky, ktorá funguje od roku 2002 ako organizácia komložských Slovákov. Stala sa jej poprednou osobnosťou a pod jej vedením sa stala táto organizácia hlavnou silou svornosti a pilierom komložských Slovákov. Anna Molnárová dodnes aktívne pracuje v záujme slovenskej národnosti. Dlhé roky bola členkou speváckej skupiny Rozmarín, teraz je speváčkou mandolinového súboru Tremolo, zapojila sa aj do práce Slovenského ochotnického divadla. Pozbierala tradičné recepty slovenskej kuchyne v slovenskom Komloši a pomáhala aj v zbieraní komložských ľudových piesní. Poskytla veľkú pomoc pri vydaní kníh a publikácií. Komložské pochúťky Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je, minulosť a prítomnosť našej dediny. Osobná kultúra komložských Slovákov. Za svoju činnosť na národnostnom poli získala rôzne vyznamenania. Bola jej udelená cena za komložských Slovákov, za národnosť Bekešskej župy, za našu národnosť a vyznamenanie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Anna Molnárová sa stala vďaka svojej mnohostrannej obetavej činnosti významnou osobnosťou Dolnej zeme. Je pre nás všetkých vzorným príkladom neunavnej vytrvalosti, statočnosti a usilovnosti. Až do dnes je kľúčovou osobnosťou tu žijúcej slovenskej národnosti. Na jej rady a pomoc sa môžeme spoľahnúť. Prajeme jej aj my zo srdca, aby ešte dlhé roky napomáhala rozvoju slovenskej národnosti s takýmto elánom.

0: Milí poslucháči, a to už sa priblížil koniec dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a na ďalšie stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na web.
2: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali usporiadatelia Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do banky. 26. júla sa tam konali 60. Novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný Novohradský folklórny festival. Podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových krojov, tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku. Vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpoľanec zo Slovenska. A o tom bude dnešné vysielanie v materinskom jazyku.
4: Keď sa povie bank, tak ja si myslím, že už to poznajú všade, už to poznajú v Maďarsku, keď sa povie bank, že toto je, to netreba predstavovať, že aký je to program. Takže bank je teraz stále pojmom, ako niekedy bol, lebo je to veľké župné, už teraz celoštátne stretnutie, už medzinárodné stretnutie, ale je to aj značka určitej úrovne a kvality.
5: V júni sme hrali na spievankách a veršovačkách, tam sme si spravili takú generálnu skúšku a teraz sme sa stretli tu. Takže toto je vlastne naše tretie stretnutie. Takže ja som veľmi spokojná, ako im to ide, teším sa na toto vystúpenie. Nemôžem povedať, že ma trošku tak aj nechytá taká zodpovednosť, že či všetci prídu na čas tam, kde majú byť, či nám náhodou vietor nesfúkne noty, takáto bežná vec, na čo si človek pomyslí, keď vychádza na javisko, ale sa veľmi teším.
3: Takže, milí poslucháči, ak máte radi slovenský folklór, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Narodnostne informacije zhrnuli Zenta Dožová a Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasabedy letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasabedy uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasabedy bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

0: hneď na tebe.
1: Nasledujú aktuálne výzvy, hovorí Zenta Dôžová.
2: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Koncom tohto týždňa sa bude v Martine konať krajanský festival, hovorí Zenta Dožová.
1: Matica Slovenská pozýva na medzinárodný krajanský festival, ktorý sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta, a to v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine. Podujatie ponúkne bohatý kultúrny program a stretne sa na ňom slovenská krajanská komunita z viacerých krajín sveta. Hlavný program sa začína v piatok 31. júla slávnostným otvorením. Návštevníci sa môžu tešiť na diskuzie s krajanmi i so spisovateľom Jozefom Banášom, večer nestárnúcich slovenských hitov a hudobný program. V sobotu 1. augusta vystúpia detské folklórne súbory, kúzelník Michal a ďalší účinkujúci. Popoludní sa predstavia krajanské folklórne kolektívy zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky a Veľkej Británie. Súčasťou programu bude aj slávnostný gala program koncert skupiny Hrdza, výstavy i stánky s ľudovými remeslami a občerstvením. Takže ešte raz, medzinárodný krajanský festival sa uskutoční od 30. júla do 2. augusta v areáli sídelnej budovy Matice Slovenskej v Martine.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Bol veľmi pestrý program. Prišla som z Bekeskej župy, teda z Dolnej zeme. Bolo tu veľmi veľa krojov, farby a všetko, čo treba k folklórnemu festiválu.
2: Čo sa vám najviac páčilo?
1: Mladý orchester talentov z Maďarska. A to najmä preto, lebo tam som mala dve cerky, gitaristky. A to bol strašne pekný zážitok, že tieto deti za 3 dni si naučili tieto piesne a urobili pre nás veľmi pekný zážitok.
2: Hrali už niekedy v orchestri?
1: Nie, vôbec nie. Tento orchester v tomto roku v jari sa zorganizoval. Hrali v takom orchestri, kde len citári sú a tu boli aj flauty, aj saxofóny, aj huslisti, aj harmonikári, teda veľký orchester to bol.
2: Čo si myslíte, čo znamená pre Slovákov v Maďarsku tento celoštátny folklórny festival, ktorý teraz jubiluje 30. ročník?
1: Najmä súdržnosť, že držíme sa spolu aj tí, ktorí sú z Dolnej zemi, aj z Nongradu a z obcí z okolí Pešti. Teda podľa mňa pre Slovákov v Maďarsku to znamená spolupatričnosť, že si môžeme vypočuť naše piesne, no aj zaspievať na javisku a je to veľmi pekný zážitok pre mňa.
3: Ja si myslím, že je to veľmi veľká oslava, veľmi veľký úspech, čo sa týka organizátorov, že 30. krát zorganizujú tento festival. Toto dnešné podujatie, ja si myslím, že veľmi dobre, aj kvôli počasiu nám vyhovelo, aj kvôli organizovaniu tohto podujatia. Všetko išlo ako po masle, môžem povedať, lebo predpoludním naše obce sa mohli predstaviť, teda robili sa fotografie našich krojov a popoludní sa mohli prezentovať naše obce na javisku. Keďže som predsedničkou Slovenskej samosprávy v Jači, aj z našej obce prišli sem 10, ktorí sa obliekli do našich jačianskych krojov. Som im povedala, že buďte hrdí na to, že na tomto javisku, na tomto festivale môžete vystúpiť.
2: Bolo ťažko pozbierať u vás originálne kroje. Myslím si, že u vás to nie je problém.
3: Nie je problém, áno, zozbierať originálne kroje. Väčšinou sú miešané kroje. Teda buď z 50. rokov máme a potom repliky máme, ale našli sa, chvala Bohu, aj také kroje, ktoré sú originálne.
4: Tak sa vyznali kolegovi Jánovi Benčíkovi, Erika Tótová z Kejčoproňa a Erika Zemenová Palečková z Jače o folklórnom festivale, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka na prírodnom javisku na jazere. Lepšie povedané, konali sa tam festivaly 3. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Zároveň ich fotili profesionálni fotografi a zo vzniknutých snímok má byť zostavený reprezentatívny album. Návštevníci banky teda mohli spoznať bohatstvo krojov, tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku. Vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpolianec zo Slovenska. S prievodnými programami boli výstava fotografií 60 rokov spolupatričnosti, ktorá zachycuje históriu festivalov v banke, i fórum o rovnoprávnosti menšinových spoločenstiev v každodennom živote. Hlavnou organizátorkou a dušou festivalov v banku je už dlhé roky predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Jedová-Baráneková, ktorú oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
5: Ja som bola v banke ešte v roku 1979, keď som netušila, že budem tu niekedy organizovať tento festival. A vtedy sa začínal program o 10. A bola to vyslovene mozaika, že 5 minút, 1 súbot, 2 minúty, 4 minúty a žiadna úroveň, to akože mali byť radi, že je národnostný súbor, takže boli Slováci a Nemci a šlo to za sebou. Ja si pamätám, že ja ako tanečnička z Podporanca, my sme šli presne o 12. keď slnko svietilo na javisko a ledva sme to prežili tam. A, takže bolo dobre. Ale tam nešlo to, že nejaká kvalita, alebo nejaká myšlienka, alebo nejaká tematika. Bol program, dal sa dokopy a dobre. Dobre, lebo sme sa tešili, že je vôbec nejaký program. No až vlastne, až potom, keď som sa ja, dá sa povedať, vyškolená slovenskými festivalmi a folklórnymi stretnutiami, prišla do Maďarska, tak som začínala tak, že dajme tomu nejakú tému, nejakú myšlienku, aby tie všetky súťaže, ktoré sme vymysleli, že či škovránok, alebo spievanky a veršováčky, že aby to bola odmena, že tie najlepšie, aby sa dostali do banku, aby to bolo aj také odborné ocenenie. No a tak si myslím, že sa na to podarilo, lebo teraz už by podľa mňa boli ľudia sklamaní, keby bola iba taká skladačka nejaká, takže a príď a urobíme niečo a potom odídete. Takže že niečo čakajú, že niečo také, že aby to niečo ľuďom prinieslo nejakú plus, nejaký zážitok. A tak sa to myslím udomácnilo. A teraz už viem od súborov samotných, že vystupovať v banku, to je pre nich také ocenenie, taký určitý prvok uznania, čo je akože veľmi dobré. Každému sa tešíme, že niečo robí, ale musíme byť aj nároční voči sebe, aby sme sa nečudovali, že mladí ľudia odídu za iným programom, kvalitnejším programom. A že hlavná vec, že my tie piesne a tance máme, len ich treba vedieť priniesť na javisko, len ich treba vedieť spracovať. Takže to je pravda, že máme málo odborníkov. No ale keď sa chce, tak sa všetko, ako sa hovorí, dá. Takže bank je teraz takým stretnutím radosti, ale určitej tematiky. To je taká oslava slovenskej kultúry, ľudovej by som povedala. A je to veľmi dobre, lebo keď sa povie bank, tak ja si myslím, že už to poznajú všade, už to poznajú Maďarsku, keď sa povie bank, že čo to je, to netreba predstavovať, že aký je to program. Ale ja som rada, že už to veľa ľudí pozná na Slovensku, čo je pre nás veľmi dôležité. Takže bank je teraz stále pojmom, ako niekedy bol, lebo je to veľké župné, už teraz celoštátne stretnutie, už medzinárodné stretnutie, ale je to aj značka určitej úrovne a kvality.
6: A dnes tu vidím v krásnom počte, chvála Bohu, mládež, mladých. Dokonca sú aj také skupiny, že presne viem, že z koľkých regiónov sú jednotliví mladí, ale sú spolu. A na našu najväčšiu radosť máme aj mládežnícku kapelu, čo je tiež úžasná vec, čo ste iniciovali tiež vy toho času.
5: Áno, vlastne už aj pred niekoľkými rokmi mali takýto prvý pokus, keď sme zorganizovali mládežnícku kapelu. Ten nám neprijalo počasie a deti hrali v stane. No a v tomto roku som požiadala o jeden grant, že aby sme urobili hudobný tábor, na Táľoch sme ho robili a tam prišli hudobníci zo 6 dedín, ktorí sa tam prvýkrát videli. A my sme im už predtým poslali notový materiál, no a vlastne prišli v nedeľu večer tie deti, v štvrtok sme odchádzali. Takže keď to zoberieme, že čistý čas, pondelok, utorok, streda, a za ten čas Lienka Sudiová, instrumentalistka, ja neviem, na koľkých hudobných nástrojov hrá, a úžasná dirigentka, ale v prvom rade úžasný človek, ktorá má toľko oduševnenia sebe a toľko energie a toľko radosti, že dajú vie rozdávať ju priehrštiem ostatným. A to deti cítia. Deti cítia tú radosť a to oduševnenie. Takže tie prvé noty to neboli také rozpačité, ale potom zrazu za 3 dni sa nám vytvorila taká kapela a deti tak úžasne hrali, že keď to potom v Dabaši zahrali to svoje naučené solo, ktoré tam mali, tak viacerí sme mali slzy v oči, alebo nás dojali s tým, ako pekne to zahrali, za akou láskou to zahrali, takže aj to je taká novina, aj prínos tohto festivalu.

0: aj teraz tu máte celú rodinu, s výnimkou vnúčat, ale synovia sú tu. Videla som, ako ste debatovali o programe, že naozaj zdá sa, že tá štafeta je v dobrých rukách, aj v synových rukách, takže určite je to pre matku srdce rodiny veľmi dobrým pocitom, že sú tu celá rodina.
1: Sú to
2: je úžasná vec cítiť podporu. To vieme všetci, ktorí pracujeme so slovenskou národnosťou, a nie za akúkoľvek národnosťou v Maďarsku, že je to náročné z viacerých hľadisk. A je preto veľmi dôležité cítiť podporu tých najbližších, ktorých máme. A ja tú podporu mám. A nielenže podporu, viackrát, keď už to chcem tak vzdať, že už nie, už akože stačilo, tak manžel, ten sa najradšej oháňa mojou detvianskou tvrdohlavosťou, že to detvianci tvrdohlaví, že to takto nevzdávajú. No a chlapci, ty zase tak citovo, že maminka, toto nemôžeš robiť, alebo tak, a toto ešte potrebujem, alebo takto to potrebuje, takže oni ma vlastne ešte tak motivujú, ešte mi tak dodávajú tú silu a tú energiu, takže aj mi pomáhajú veľa, veľa, veľa. Keď sú tam, tak sú tam naozaj stále pri mne. A aj keď nežijeme spolu, každý žije úplne inde, ale tie dennodenné telefonáty sú a stále sa pýtajú, stále sú otázky. Takže tá podpora tam je, ale čo je dôležité, aj podpora, ale tam je, to sa ani nedá pomenovať, taká vzájomná citová, ja neviem, ako tá spätosť, alebo tá súzvučnosť, alebo my si nemusíme nič hovoriť, my to jednoducho cítime a urobíme to, takže to sú také veľmi krásne veci, ktoré sa aj ťažko o tom hovorí, ale o to intenzívnejšie sa prežívajú.

0: Dnes tu neprežívame intenzívne, aj my nielen program na javisku, nielen na to čakáme, ale veľkú radosť mali ľudia aj z fotenia, keď sa fotili v kroji. Tak čo sa presne pripravuje?
1: Dneska budem písať históriu a na to som taká strašne som hrdá na to, fakt som na to veľmi, veľmi hrdá, lebo my sme dosť taký skromný národ, takže my sa tak prispôsobíme a dobre, že sme a tak sme radi, keď nás majú radi, ale my tak niekedy zabudáme ukázať, že my sme aký silní, alebo čo všetko krásne máme a zabudáme to svetu ukázať. A ten svet by si to možno, alebo určite, že by to ocenil a vážil sa, ale keby to poznal. Tak som si povedala, že kým sa dá, tak to ukážeme sami sebe. Že máme byť na čo hrdí, ukážeme to aj svetu, hlavne tomu národu, kde žijeme, lebo toto je druhý domov, toto žijeme v Maďarsku a je dobre, keď vedia, že aké klenoty máme, čo všetko my máme. A keď som ja napísala tú výzvu pre jednotlivé samosprávy aj civilné organizácie aj súborom, tak najprv to bolo také, že no tak neviem a potom, keď začne niečo horieť, a to stále ten oheň sa šíri a šíri, a potom, že a my sme ešte takýto kroj našli a ešte poslednú chvíľu by sme, a ešte toto by sme mohli robiť a zrazu sa prihlásilo toľko detín a toľko krojov sa našlo a ja keď som to videla, takéto miminka oblečené v kroji, no to bolo, že nádherné, aké sú, takže my sme ešte, ako sa hovorí, že v tú hodinu H, ešte sme oslovili tých ľudí, aby našli v tých truhliciach tie kroje, aby ešte možno, že dali určité repliky podľa tých originálov, ktoré majú. Takže dneska bude taká naozaj živá výstava krojov Slovákov v Maďarsku. A ak sa nám všetko podarí, tak vyjde úžasná publikácia kroje Slovákov v Maďarsku. A myslím, že to bude na ukážková vec, ktorú to naozaj vôjde do dejín, lebo to sa nedá povedať, že ktorý je krásny a ktorý krajší a ktorý najkrajší. Každý je každému srdcu blízky a každému je ten jeho kroj najkrajší. A pre nás sú všetky vzácne, lebo po 300 rokoch, ako tu Slováci žijú, a ešte stále majú kroje. A ešte stále si ich vážia. A stále si ich radi obliekajú. Už to je veľmi vážna vec. A na toto môžeme byť hrdí.
0: Podľa vás, tieto folklórne slávnosti, koľko 10 ročí vydržia ešte? Od čoho závisí vôbec? Či sa tu môžeme stretnúť aj o 20, o 30 rokov?
1: Na túto otázku si nedovolím, alebo neviem odpovedať. Neviem odpovedať, pretože ono sa veci všelijako vyvíjajú. Ja som to prevzala napríklad od ľudí, ktorí v podstate zakladal Ďulko Alt, ale potom to robil Rejča, ktorí mali tej slovenskej národnosti dosť ďaleko, ale cítili to, že to treba pracovať. Potom som sa ja dostala nejako do obrazu, tak som to robila, ale vidím okolo seba ľudí, ktorí to cítia, ktorí to majú radi, takže ja si myslím, že ešte nejaké roky to určite bude trvať. Ja neviem, v akej kvalite, alebo v akej veľkosti, alebo v akej šírke, lebo časy sa úžasne menia. Všetko sa menia okolo nás. Takže niečo tvrdiť, alebo niečo predpovedať by bolo veľmi nezodpovedné. Ja len pevne verím tomu, že človek to, čo má rád, tak na to nezabúda, to si váži. A v tomto je tá moja viera, že to ešte bude dlho trvať.
2: Rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkou Vedovou Baránekovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Od 12. do 16. apríla sa v malebnom prostredí Nízkych Tatier v mestečku Bystra v penzióne Tále uskutočnil výnimočný hudobný tábor pre detských muzikantov, ktorý zorganizoval Zväz Slovákov v Maďarsku. Dočítali sme sa v apríli na stránkach Ľudových novín. 21 žiakov z rôznych slovenských komunít v Maďarsku, Spišpeka, Čemera, slovenského Komloša, Kejčoproňu a Bekerskej Čaby dostalo jedinečnú príležitosť rozvíjať svoje hudobné schopnosti v inšpiratívnom prostredí slovenskej prírody. Medzi účastníkmi tábora boli citaristi, píšťalkári, harmonikári, huslisti, flautisti. Cieľom bolo vytvoriť zo skupiny jednotlivcov súdržné hudobné teleso, ktoré dokáže nielen technicky zvládnuť repertoár, ale aj odovzdať emóciu a radosť z hudby publiku. A tak sa aj stalo v rámci 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka. Deti na koncert pripravila hudobníčka Leonora Lienka Sudijová. Ešte pred vystúpením z verencov ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Naša nová slovenská národnostná detská kapela veľkú premiéru bude mať dnes tu v Banke. Ako vidíš, ako vedúca, nakoľko sú deti pripravené, zohraté.
2: Akurát počas skúšky som rozmýšľala o tom, že ako nám to dobre ide a že sme vlastne nemali až tak často skúšky, lebo my sme mali to naše sústredenie, mali sme taký krátky detský tábor, ktorý trval od nedele do stredy. V nedeľu sme len prišli, takže ani sme veľa necvičili, od pondelka teda sme hrali do stredy. A za tieto 3 dni sme spravili velikánsku robotu, ale bolo to v apríli. Potom sme v máji sa vôbec nestretli. V júni sme hrali na spievankách a veršovačkách, tam sme si spravili takú generálnu skúšku a teraz sme sa stretli tu. Takže toto je vlastne naše tretie stretnutie. Takže ja som veľmi spokojná, ako im to ide, teším sa na toto vystúpenie. Nemôžem povedať, že ma trošku tak aj nechytá taká zodpovednosť, že či všetci prídu na čas tam, kde majú byť, či nám náhodou vietor nesfúkne noty. Takáto bežná vec, na čo si človek pomyslí, keď vychádza na javisko, ale sa veľmi teším.
1: A aká je to banda? Ako sa pozbierali vôbec akurát tie deti?
2: Vďaka Ruženke. Vďaka Ruženke sa pozbierali tieto deti z celého Maďarska, takže to tie deti ani len doma nemohli spolu cvičiť, keďže sú všetci odinakiaľ. Zopár muzikantov je stade, zopár stade, ale nie sú to všetci. Takže naozaj je to také zaujímavé. A s chuťou to robia. Vidím, že doteraz sme mali skúšku na slnku. Všetci trpeli, ale vytrpeli a vyskúšali sme si to. A potom sme išli do chladku a potom sme si to už tak akože v kľude prešli, ale taká som, spokojná som.
1: Ty ako dirigentka, aké plány máš do budúcnosti s nimi?
2: Ja sa nechávam tak unášať danou situáciou a teším sa na spoluprácu s Ruženkou a s týmito deckami aj so všetkými ľuďmi, so Slovákmi v Maďarsku aj do budúcna, lebo nechávam to také otvorené. Ak sa to deťom, rodičom, vám, ak sa to páči, tak v tom budeme pokračovať. A ak vy vidíte, že to má zmysel, tak ja to rada budem robiť ďalej. Ale netreba do ničoho tlačiť. Nechcem ani na tie deti veľmi tlačiť, lebo keď sú nútené niečo robiť, tak vtedy to má potom kontraefekt. Keď to robia s radosťou a same od seba, tak vtedy je to najsprávnejšie podľa mňa.
1: Zatiaľ čo majú na repertoári?
2: Momentálne máme na repertoári niekoľko pesničiek. Nacvičili sme Po nábreží koník beží, nacvičili sme Daj Boh šťastia ako hymnu Slovákov v Maďarsku, nacvičili sme pieseň Kopala studienku, čiže prapôvod hymny Slovenskej republiky, lebo sme ich chceli ukázať, že tá hymna nevznikla len tak z ničoho nič, ale že má nejakú históriu. Potom sme sa naučili piesne z Baloga, čo je veľmi zaujímavé, že tie piesne z Baloga, zo Slovenska, z dediny Balog, hrajú deti z Maďarska na citarách. Tieto piesne potom dostanú taký úplne inakší charakter. Neviem, či je to správne, neviem, či sa smú tieto pesničky hrať na citare, ale prečo nie? Každý môžeme do toho vložiť niečo svoje. No a posledné máme piesne z Novohradu tohto, z tejto strany hranice, z Maďarska, ale od Slovákov. Dnes budeme hrať Po nábreží koník beží, zahráme Kopala studienku a zahráme piesne z Novohradu. A veľmi sa teším, že sa k nám pridajú aj skúsení muzikanti na tieto piesne a budú s nami hrať dve bandy, Čibaj banda a Svrčkovci.
1: No a ako budete v kontakte s deťmi vôbec? Ako viete cvičiť v budúcnosti? Cez internet alebo ako to funguje teraz?
2: Zasa stretneme na nejakom tábore, čo Ruženka vymyslí. Teším sa na to. A budeme tam cvičiť. A možno potom sa pridajú ešte ďalšie deti, takže ja sa veľmi teším. Momentálne nás je tu asi 25 plus dospelí muzikanti. Sa mi toľko zdá. Nie som si istá, lebo som ich nestihla ešte zrátať. A musím povedať, že sa k nám pridali ešte aj muzikanti zo Slovenska, a to môj priateľ Peter Pavlík. On bude hrať dnes na kontrabase. A dvaja moji žiaci, Alžbetka Marenčáková, bude hrať na husliach a bude zároveň hrať aj kontru na husliach, husľovú kontru. A jej brat Jakub Marenčák, a on bude hrať kontrabas. Tak som rozmýšľala, že by bolo dobre možno dať aj tieto deti zo Slovenska, aj kvôli komunikácii, aj kvôli tomu, aby deti zo Slovenska pochopili, že žijú Slováci aj v zahraničí, a aby deti z Maďarska zas mali s kým komunikovať aj takto v slovenčine.
1: Lenka, ty si sa k nám akože pridala k Slovákom v Maďarsku už pred dlhými rokmi, aj cez svoju rodinu, zo Selenče z Vojvodiny, teraz žiješ na Slovensku. Už aj v banke si bola viackrát hosťom, tak ty ako vidíš tú rozmanitosť hudobnú, folklórnu Slovákov, Maďarsku, ktoré sú najkrajšie spomienky?
2: Ja toto robím aj kvôli tomu, že si aj tak trošku liečím dušu, keďže som Slovenka zo zahraničia a žijem na Slovensku, tak potom mi chýba táto naša problematika zahraničných Slovákov. A takto, keď komunikujem s nami, zahraničnými, tak potom mi to tak, aj mne to pomáha. A keď vidím, že to pomáha aj tým, s ktorými robím, tak potom to má dvojitý efekt. No, máte to tu rozmanité. Na začiatku som ani nevedela, že to je až takto rozmanité a že aj tie kroje, aj tie pesničky, aj naozaj my Slováci máme ohromitánske bohatstvo. A my, dolnozemskí Slováci, o to viac, lebo naozaj sa môže povedať, že my máme ďalšie regióny slovenské tuto. Lebo tá kultúra, ktorú majú dolnozemskí Slováci, je úplne inakšia ako slovenská kultúra na Slovensku. A zároveň je slovenská. Ale keďže sme pochytali niečo aj z našich domovských krajín, tak je to také šmrncnuté, niečím také okorenené. A aj Slováci v Rumunsku tak, aj Slováci v Chorvátsku tak. Veľmi dobre sa mi takto spolupracuje so všetkým. A akurát teraz sme vlastne na ceste z Chorvátska s týmito deťmi a s priateľom a s ich rodičmi, lebo sme boli aj s mojimi rodičmi na takom hudobnom tábore v Chorvátsku. A vlastne toto, čo sme robili tuto, tak to sme robili aj v Chorvátsku, len s trošku staršími muzikantami. Takže kto vie, ja som tak aj potom rozmýšľala, že prečo by sa nemohla potom spraviť aj taká veľká dolnozemská hudba, že možno by to bolo zaujímavé aj týchto muzikantov všetkých spojiť. Ale to ešte si musím trošku nechať rozmyslieť, len už je to v telke, tak už to asi musíme spraviť.
1: Áno, ja čakám. A dá sa pridať k tej mládežníckej kapele, keď niekto dostane chuť na vás, na muzicírenie, tak môžu sa pridať, ešte sa hlásiť.
2: Pravda, že kedykoľvek. Príjmame všetkých, naučíme všetkých, a ak náhodou niekto aj nevie na niečo hrať a chcel by, tak naučíme.
0: Rozhovor s hudobníčkou Leonorou Sudiovou pripravila Zuzana Antalová.

Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž zo 60. Novohradského národnostného stretnutia a 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 26. júla v novohradskej obci Banka. Po aktualitách o 19. hodine sa tam ešte vrátime. Ponúkam vám zvukový zostrih z programu Dary vám nesieme. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Národnostné informácie zhrnuli Zenta Dožová a Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v

Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipóta Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz, ako som vám už slúbila, nasleduje zvukový zostrih z programu 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. Tento rok hrali v Banke prím kroje. Na výzvu Zväzu Slovákov v Maďarsku 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a obcí v Maďarsku. Tak

0: To otvorila program predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Ededová-Baráneková.
1: No a teraz začína vlastne ten hlavný program Dary vám nesieme. A prečo má ten program taký názov, že Dary vám nesieme? Treba vám povedať, že námet je od Anky Ostrihoňovej, známej etnografky, riaditeľky podpolianskej folklórnej slávnosti, a odo mňa. Scénár, a sme mu veľmi vďační, režisér, riaditeľ Novohradského a Hontianského osvetového strediska Cyril Páriš. Veľmi ťažká príprava to bola, ale myslím si, že všetko úsilie a všetky tie hodiny alebo dni prípravy stáli za to, a za chvíľučku to uvidíte, že prečo. Pred 300 rokmi odišli Slováci zo svojho rodného kraja. Opustili svojich najbližších, opustili svoj rodný kraj a išli do zemi, kde im nikto nerozumel. Odišli do zemi, kde všetko bolo spuštocené, zničené. Ale čo doniesli tej zemi, to boli hlavne ich pracovité ruky, to bola ich silná, hlboká viera a to bola všetká krása, ktorú niesli so sebou, tá srdcová, citová väzba k svojej slovenskosti, k svojej piesni, k svojim tradíciám, jednoducho k svojej ľudovej kultúre. Jedno časť ich bohatstvo kultúrneho dedičstva vám chceme dnes predstaviť, ale hlavne živá prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku.
0: Potom nasledovala za doprovodu hudby prehliadka krojov Ščúváru, Ďurku, Jače, Dunajeťházu, Ečera, Malého Kereša, Mlinkov, Novej Huty, Novohradu, Peterky, Oroslánu, Repášskej Huty, Bekešskej Čaby, Poľného Berinčoka, Slovenského Komloša a mnohých ďalších. Nasledovala uspávanka, ktorú zaspievala Žofia Komjátiová, a vystúpili dievčatka z Terian a chlapci z Guty.

Slatko je domov, slatko je rem za horou. Lepša je moja mila, ako celá rodina, ako otec, ako mať, ako sestra, ako brat.

0: Gerard.
1: Orchester mladých slovenských talentov sa vám prvýkrát predstavuje v Bánke. Za 3 dni sa naučili tieto deti zo 6 miest a dedín v Maďarsku to, čo dneska budete počuť. A tento zázrak s nimi dokázala Lienka Sudiová, ktorá pracuje v Banskej Bystrici, ale je Slovenka z Vojvodiny.

Veľmi sme zďaleka prišli zo Šamšonházu, to je veľmi pekná dedina. Taká hádana není to v Maďarsku. Ja viem, že každý si zastáva za svoju dedinu, ale taká pekná precilení to ako naša. Takže aj sme troška unaveli, aj sme už troška starí, ale ufám sa, že budeme, ani súpi nemám teraz sonda robiť, ale myslím, že mi budete rozumieť, toto je život darme, je? No, ale ufám sa, že budete držať nám palce, že by sa nám to dobre podarilo. Naši prišli takedy dávno, hádam už aj vyše 200 rokov zo Srbska, z dnešnej Vojvodine, tak a vidno to aj na našom kroji, aj na našich ľudových piesní. Takže veľmi pekne vám ďakujeme. Ak sa vám bude páčiť, u nás ťapkajú, ale vy tleskajte. Dobre, ďakujem pekne.

0: Slováci boli vždy hlboko veriaci.
1: Každú nedeľu zvony zvolávali do Božieho chrámu na sviatočné bohoslužby omše. Kostol bol miestom, kde sa ako prejav najhlbšej úcty ľudia obliekali do tých najsviatočnejších kostolných krojov. Keby sme to preložili do dnešného jazyka, bola by to tá najkrajšia módna prehliadka. Užite si aj vy vážne obecenstvo krásu krojov slovenskej národnosti. Veď nedeľa, ja dnes a zvony nás volávajú do kostola.

Hudbou kapely Čiba i banda z Pišpeku sa končí dnešný hudobný zostrih programu Dary vám nesieme 30. celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla na prírodnom javisku na jazere v novohradskej obci Banka. A tým sa končí aj útorkové slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Technicky spolupracoval János Egedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.